biso etatu ene ahami nazo na ti duti ti ala ye ti buba ti ala gi popo ti amba ti ala surtout ye ni so mabe osi ana place si kua mo na kota azo akoze mingi so ambeni atene gi e solo e tengi te nti mbila e puis lo bele amo alors kue ni so bon wala akozigai ndende kua mo na azo ama tere mingi so mbeni zo ye ga tene abimbeni tënë ayeke tene popo ti ala kangbi mais pourquoi ça ben oui loso ba loso lo ta antenne ti kota zo la ah dunia en tout cas il est très ti yamba Jefferson Zigaraba na gene ti lo ti te i tene so si na ndo ti azende so si rando na kota ti banga su nye si a passe na gene ti lo so a pakara Christian Eric Zokayando.